Man är lös. Far han var drank och mor var en tös. Jag kom till här och den ädne tross som jag föra vuxen väg och jag ska lasse dig 16 tons. Där sa kort, när jag nå dricker jag dalen bort.